0: Альманахе на harvinorman.si.
1: На вкусна е вижара, гремо у вартала.
2: И храна е ше бол окусна, че јо јеш на прекраснем литнем врту об Јубјаници.
3: Гостиште портал на Залошки 110.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?

0: На Радио Експрес следио културне минутке.
1: У ночном програму је час за културне троптинице. Мозаик Уршлагора, дело покойнега корошкега уметника Карла Печка, ки о претеклости красило негданју реставрацију Белви на Лигну у Славенграцу, бо поновно на углед јавности. Обрушенју реставрације су га успели охранити, здај је реставриран и га бодо словесно открили 29. септембра пред Славенграшким базинским комплексом.